ye kom di kasa toro kasa asrochi ebo ebe cha e radio bambo wele e ye kom pa ye dame wukon fwa fwa e rabi kom in the pain no ba je oma di pe yde su di pe yde di a rewo di pe yde di a bo po e rabi e kom pe bu dame